0: п'яниці в рази рвачі.
1: Зам'яці льстіві грачі.
2: Нам'є, гей, а ці гроси красе, гей.
3: На то заспівав великий шивал.
4: Життя си се злата, гей, гей, прстен аж верх, дорогий камень.